0: Народец усех гоцел ни очел, у долини тихи поживил.
1: Pripravi se na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radio.